0: go a baba we.
1: Jere.
0: Yo ze firole. O don nko ma di nko de go. Echewe, bo yo don ba ni ene. I ma ste we mi to ni na firogbe mi.
1: Ene.
0: Me ni ti ka no don se go ru ko.
1: Ah,
0: nge salako adele ki ton we. Bo yon do de ma nke. A ka no ba ile fun ma nke.
1: Eh.
0: Ta to do ni ma. Bo na ba se shashi de wo ma ona na de nke mi. De no wa lo to fre ai. Kan ri pepe me na de lo ton. Amucha e ma je do mi ni je vi wa gbe mi o by sabotable mre
1: bo aksaya na
0: e vi lo e wa yin nde na ma to na lo po ye le yo don pe ayo vi en wa ma baba we adu
1: amo ahi
0: e ma na ibada pe yo ko le ne
1: de bua
0: me le we kan o inkal mo do ni vo da o po do ma sun bien o fi de ka so me su su ti mo do kan ko mo ku me tu su ti to le ne o tu di ya lo le ba yin o lo ku ke no
1: do no e no ife
0: mi ba igbe dono de man kan pe ko na yonu bo yi mi mo do ho wa wo mi na to godo na ho ma do chewe yin we bayi yin we bayi ya am pre formalite to yin lo na se so yin na me le boy o wa zon sun de no bayi ne le mi bi o e do mi ma enu ko gbe na yo pole bro bo na so do na yin le ye ni wa do do firo ko ni ti fun
1: mo we
0: e to yin le o su ton te me na du to jan we na du sagbo we
1: eh
0: e ma ka lo gbo wo na me
1: e a do shik so shek
0: eh ye la la o salama wa ye se ndi me na ka yo di tro fita ka di mo fi lebo on salama wa nu mo fi lebo on ni wa na mi ndi no wa ni aga confirm mi na na sun de to toji game on de to toji game mi ma he yo fi la si na ka do do to gande wa ide wa ide e to aje bi to a lo ko me ni le ji e lo na nu ko lo to to to we afun ba ido I de necessitation
1: ah an ko yi pero meri kwa chewa ida jiwa me a o blow we ma a ko blow we ma bodo chewa yi ko we
0: ga ji ma blow we ma we a ma blow we ma to meri bo bo wa ko nyo lo na ti bi na meni mo e o wa zon bo do de ne de ko pere di mi ka don do na du ko ni
1: so
0: e do fi le bon te di bo se gbe to ba lo do ka wa me
1: kaka fite are
0: eh
1: kaka fite are
0: nko se won ki go me
1: ai
0: ah ko se won higo
1: hai
0: tamo
1: iya le tamo
0: bon ka to iya ga me bon ka do do to n ka se na ru ko te si be bon ko do pe to mo no to bi e vo la lo ji
1: ra chenu e
0: mo do na to sa ti fe du ma to yi ti de je
1: ma ve to pe mi se fe mi oh mi ba se hodo e de wa to e no e do tro lo no bi ola me nu me de le e gode le nu on ayo na gbeje me lo kan won fo wa
2: won kan ji re lo
1: we to wa fun bi a
2: bo kan ji ko ro kere ra kun lo si sa lo be
1: te ra chen we
2: you know you send ba ma ya bo yin lo wi tin kan di
1: e ra chen we
2: o n to gbe njo ro ti ra gba sai ji
3: mi gbe ro
4: e mi gbe mi
2: o na do nu we do o mu wa to de do fi na o to na ji na do fi na ko a wa mi je na ji
1: eh
2: wo wa mi na ja wa ya tun wa
1: eh o
2: mẹ́ mi ọkùn nǹkan ká bọ́dọ̀ ìmọ̀ àti ìbáṣẹ́ òkúrò tó rẹ̀ fíà nínú mi tán lẹ́mi ọkùn fún nájì rọ̀ nájì ògbẹ̀dó rẹ̀ ní ọkùn nǹkan ká bọ́ bí ìmọ̀ àti ìbáṣẹ́ òkúrò fíà yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ wà dágbé mẹ́yàn lẹ́yà.
2: Ní wọ́n ṣe máa ń ti bá sí ẹ̀mí bí ọyọ́.
1: Ẹ wá yí ètò òhòbò gbẹ tán.
2: Ìgbà ìmọ̀ dọ́nu ìdánwò
1: yẹn wẹ kẹkọ ọbọ jìhún ẹ wọn mìíràn sì yẹn gọjì à.
2: ẹ ò eyín gbẹkẹrẹ wẹ mi dọ àmì. bí kò hùn bọ sí ẹnà sí ní tọtún sí nà nkọ ẹnà sí ní tọtún sí nkọ
1: kò wẹ
2: ni ó yìí bí gbẹgàn
1: à. mẹrin ebùn dò fi náà ebùn dò ẹ kò hùn à ẹ kò hùn débi àmì ló tó gbẹ
2: jì. ẹ kò hùn ìdọ̀ ẹ ọmọ yìí mi jẹ kú bèjì dọ̀ ní ìdọ̀ mi sùn kò hùn
1: kò hùn sùn ọ
2: nko wa ko gbe ekun
1: ewo
2: nka bi o to zanda bi wo ido ti e kan anagba ade
1: fi emi anagba ade
2: ere e ni igba to to ko ni igba na to ni o eyin wa ro to tin o teme o je te na gra lo bu ya pa mo ko tun ba pra wa lo do ya
1: e te o
2: nko gbe nu bo aso yin eto bo yin sun se fi gan na me bo no me bo fi ji kaka bo mi fo teju ene bo nu a ton de me o npe o de kẹsàn-án tàbí ṣẹlẹ̀ ẹ̀kú ń bá okùn ìṣẹ̀lẹ̀ bí o ẹ̀nà wa yún ẹgbẹ̀ ìgbìmọ̀ náà kó ń yan wẹ́yìn bọ̀ ẹ̀tẹ̀ náà yín lágbára ìfìnnì lágbára ìkàn débù lára.
1: a ká ayé gbé ọdún fi ọ.

0: Mechi tok patrumi to khoto galo ko khodin ko kha foto ko ko bing official ta ko tigaro mene kudo khoba dan waru ko e bere to khodo su jaketo e frost to pan yo mi to me ji to gan mi to e se ko lo ito de we do we yo no sande mi ala mi mo se beto e reo e nana yin tin bo ndo me ji wa che ko ton bo ndi e buru me ya bin di bai di buru so ato le so ko do me da ko kan ji ton tan dan dan lo si ku mon mon ko ton 5 ans ile no sande yo mi a se se ko dan lo na mi mo se beto eyin peta yi me me lo yin ko so so ato le do ta ji o yi me yin no le yi ma so tutu me le do ti ayi so mo tutu me ne so do ti yo e me ka me npo lo bo yin asin ko dede ji noto yo no sande yo sakare le buru na dalo mo be na si dele bi moro po mi na tun lo be ji sun we me mi de yo e je sun me o tutu me dede ti yin lo be de yin do october rosa apa jere de me le ka si ku te ko lu wa bon na ji mi ton le yin o kan ji lo bo o eyin la joma kuzon yin kan se ni no zonu ye apa jere mo nkan ton me o eyin ana lo sin apa ko yo mi na kende wu po mi ton dede lo fi bo ne je ko ton mi na ko yo lo mo ma si asia Il met David et Willem en temps, il a mon James David et on a tapé pour l'autre Khani. Bon, David a horreur et on a tapé pour l'autre nom et dit j'ai fait ton nom. Pour ce quoi on me met la cible mais tu dis c'est moi mini. Moro quoi même we were this a carrière pour notre ta petit gang quand on a une na semi et Romaisia. Et ne to pas tu remis ton ton les vent pour tout propos mi ton l'oreille Zakaria li bourongo me dit Zakaria mi kudo komesia
1: oh da bo ti gam le kudo kan do fi boy
0: kari ko mai kuno sia bo Zakaria li bourongo mi na ko sin fi lo yi en o je vo tout mes temps le taji mi na lo mi remi dit o to gan o bene to ton mera ho ro mi ado wa da yi eh fi mi de e ko me dit sin so e wa ye mera ho e yi o je vo tout mes temps le taji en français je vo tout mes temps e kai français yo to metan yo gbedin wa ina yiro eyin agba o to kan eyin Emmanuel Macron ton ira ida pa mon kan ton sa mi na timen mi ramen ji o zai mi ra ho e ko se ho yo de na gbenbon wa to po e kun pla bineto poto eyin français to eyin français pa yo ina le tempo lo le li to nbo nu kon yo na tin de na gben lo gran do hosin hosin eh no ye din rena blo do tu mi to mi lo mi kemi na blo lo akpari akpari fu yo era ken do mo ko ton le binu e so ho de bubu na blo mi to mi ji akko e jon e mo lo si ku te po lo blo sin ne kan do khuda li mo ko ton nu gben so gben mi to lo mi na si te po lo mo nu bonu yin nu lo lo yin electricite ne gre le sin akpa khuire so ne ka si ho kan ton akpa jile le kun pra mi ji agba sanu kan ji bo nanu nu kan ji bo hosianu kan ji yo era le ken do nu mo ko ton wu hu mi ya do mi me ti yeme to gan awile yo ina lo hosin hosin hosin hosin mo ko ton ina lo yo ina meji nu do nkun te ngbeju e ru so e jawe ko to bu te ni no to mo ko ton le ton kon yo ina tun de na si re so nu meri bo nu kon yo ina tin do yan ni an de gbe kun pla to dali yo ina to ina yo ina meji ina ka ka bo ndo meji mera ho jeti jawe ho di we mi ara te ko lo le so do to mendo pro komito sakari ali boro
1: mi na go si an pa pwe ni lo bodo mi na ji e gbe ro ri kon yo eyin asan da khodo ponu yeme eyin mensi we mapon mentole mi ado mi pojele asan atongo ro koyan sumeon asaine we isorote lobo eyin mensi we mapon mentole sin asande lobo ele vota me bolin do yewu lobo pe elomeduwe edeyo edo kande koko yen lobo ero duduwe titome eno jehundo azoji epodo uyen podo unesco pan yewe no po lobo yin numo koton zeda ito le na si huwa nukbon. Mwa le vo o tamen bo lindo ni nome dakbe e jeka le bo mensi iwe ma plon meto na si hudu do aso. Tome yo e alin tamen do numon konton wu kumpu ye kwe ton kota e wu ke nudu e edi wadu nye kwa jile minya nukbo ka yeme o uwe ma plon meto enile nun kwe do kwo do kwo kande ko e blu e edi tinye le bo nun e na si hu le vo du aso iton sin le bo le vo wanu bo le vo chira ni nome ye ton do do so ye jari ba nukon yo na si houtin do azo yi ton sin o da kwi men hon ni wa elo e yon levo zon lo bo e yon levo kpon le nukon yi do tintin do azo e yin wu man plon men kpon sin ale kwo yo e yon levo lin tamite wu azo yi ka levo yin men si yon plon men toton ene le yo e yon levo lin tamite wu ene le bi si se wu le yon levo wan nukon le bo levo ta o zo gwen do o e yin kudo azo mon koton yi jibwe na si houtin bo lin tamite wu alo kwa fwo yo ene le bi se se yin nou lo bo ena yin o bi blo to bo e yin buboro wiwa yu eta akbo chigan
0: en bi loro wa yuwe yu mi a romi romen chi mon chi jewe do propo mi to mi nan ba so yin so lo kumpla o to ton e do kuto dede e atepo lo no ye nesin ye vame zon mi nan to romen ji e se a li dakbo non do propo mi to kumpla e yin o kuto we ma dede to do ta jion di e bunwe nou kute ngo jiba an toke si romen ji nou koton bo ba a che ton we ma yin a son nou be yin certificat de pertene yo tantan diyan fi mi dede mi a to romen ji o kono zwa to kwe do a sin kan da kwo e tenpon lo kwo kan lo ndo benji we ma mon koton na je fin menou meyo e so yin do tantan o azo kono zwa kwe do me jen ina ya ho sun we me mi di be yin kwa son si an santan nou koton kwa gwe lupo e tenpon lo to so gwe ene ji nou bo lo bo do pro po mi tan mi si ho tenpon lo mon tou nou mon koton wa yin do benji a tenpon lo ha o fatet mon tou e ji nou po ting be jwo a ren we nou le lo kompla we ma ene benji certificat de pertene yo anayi na si ho tenpon lo to kesi lom non koton ti mwoyo wa yindo benji mera ho o teni ogan ina mojameton ni na wa yindo benji a ha moji a otno benji a kwa jira de fene lo intro a w point on w r kolo kwa to e a tenpon lo zion certificat de pert a ha di lo o point b si yo ina kande ni bi o ira li mon koton nou ten temen ira ina kambi o yo an tenpon lo ne sin konton li de je ha gwen e a nan sin konton li je ha gwen yo mon e nan tenpon lo nan jira li nou e di nan blok bon nou kouba nan si kou tenpon lo mon mon koton yo e lo mon anaw e o sin kon e je ha e bo we may ne yo yeme yeme le lo ra li mon koton le yo yo tou nan men di en me li yo e don li bou me li yo e don li ba lo nan khred men di mon koton bou tan tan tan yo me la kou teni okan e nan mon jeme ton mon jeme ne na e ki khred men di de nan akwe bon nou kon yo nan ten do mon di si kan di mi mon temen temen la li di a li de non konpla so e koyin a khosu kwe ton temen temen le e nou a du kwe nou men kwe de kwe de nou ene le bi kwe yo e si da kwe mewe e tepon lo so yo ene an ton de yo ene e ton e so ton li so e le do mon jebe na wadou men di e o e nyan so ene kokro kowe e na wal de be ino e buwe bu kokro kowe ya nou ene bu den bo bo e tepon lo kwe kantan bo mo ale mo mo rupo di jen e ka le gwan bo lo le do ke si do men di nou e bu mi a iso mo yo nou tepon lo mo e o lele on nyan e nyan e kwe men yo o mera ko teni oka ena mo jeme to lo tuno me jene na so bo ime ime lo inkuno so to le e a do ci di to o ye me ime lo no adon bule teme teme ali di ali di o e na tun bo we mai we ma lo da di mo ko to no no ti we si ko tan ko lo no bo ndo me ji mo jeme tin bo ena mo jeme to mera ko bu no mo ko to me na tuno me ji o horo no kete no ko srtb e we yi di bo e ka ro ko de mi tun no me ji na ko le ndo propo o mi ton lo klo me sakari ali bro bro wa mi ko to
1: mi na wa bo na ro mi pon jere sun ele me mi de lo bo e ro ko yan sun me yin we yo e blo sun de lo bo e zero tenu le na si hu wa nu pon lo bo le vo tinu menu me lo bo si hu le vo gbeje me de pon nu asan e yin o kwin lo ana mezon do cancer du sein eneyo e an le tamedo nu mo koton o kun otito me daho e no jekun to lamena no kanji ko e do oms yo e de wa to su pujele asan mo koton eyin o kwindo ano mezon o cancer du sein eneyo asan diwe eyin lo bodo pe obi sese me on eno ya o lo bon de to oyonu mi tonle eyin ena pon ro kwe afo o konukun eneko e mi to kutu ayi yo o me nabi e so ironu azon mo koton do gbe obi sese meyo e ko debua lo bo mana do bla lo do nu mo koton wa o ero titi me po jele le kun pla gbe wero yen do aruna gbeje kuide pon lo jele vlafo nu mo koton ma lo dide to emi ene hun ye me e yin to baru to le o la me no kan izo ato nele yo ye bi sese o wero yen po jele eni ten pon lo bo ya gbeje me de pon lo jele nu mo koton ma lo dide to me vlafo ne o toto kan o yusra o busari e ele ato supeji don wole win dede le de bay renyon ina kponjile en vlafo nou mon koton mako konkwa chi anon emitome o vlafo ne honson eleme minde yo en o sunde do bole voze e konkwa nou timen me ou ena tenkon lobo na tin menou yon nou le bay na si koton e nou ene on ja me ou jegbe yo o moutoun telewe e konon ya ou loblon de ton adi yo ena ya ou yin toutoun to bo kan ya ou krento o toto le kondo ali mon koton ko da en e ya ou lobo ton do ble ou men da nou mon koton do otu emiton o pigboton de sou do mounen ble ou men ou kan e chodo kakabo e wa fanfan bido ali ene on je konon timen men ene on do ye do ali ene ho ta po tiga
0: no timen me ila ile bon ko ton khwali e khwenu timen ona le ide tin zakari ali bon we kon pla do meji ko zu khwemi ton yon we ko yin yon lo ro ma soro ala di ala de no ko zu khwemi ko ton le tere yi mo ide ka mo ire mi na tun ire meji o tutu me re so do ti be kon pla yon pe ta mo ko ton kon pla be ne to me bi apa jire ne me mi tro meji yi tele yi te pon lo ba ho za gbe mi to gu do ido peru ten ya zara yi ku ton ton yo yi tele bro ple da ho to gidi do po pri da ko do gidi do po yo e so mo koton do ti ba so ide ton si wa sin ali nu won e te kon lo so tutu ben do po do ti e ka so tutu ben do ti ani wo e ka so tutu ben do ti yo mi te kon lo kan bi yo te ka so a ho zan bi e wa ine yo o bra ho ta ma so so nu po do meton le pa yo e de la e de le mo koton ton mo je meton yo e na mi
2: mi na mo do o sin kwe o di e gbro me ne on o nu de ti mo yo vole e no yo do jean on non nous sin teme do azo e yan so ba ise bodan wa bi khuyi men e we yin do o nwe mi non bro do kuzu khuyo ten teme mi kaze non nu ledo alo pateji we yon le kade ne we yon le kan do teme do fie e no kulede bo no to nle fie e no kulede bo so kan de kan de ne yon nu le o e ko no so kan e gbon we ne o inu yoyo bo bo yin we fo yoyo do bi o fo le me bo gbo gbe me bi e me bo do be ne de so mi lo mo mi je wala mon coton c'est de wala mon ton la meji ewe kan e pache nu kuzu khoyo wala ni tan pondo nu mina ze tuto men dagbe ne do de dote bo yun le o e na fo ona wa azo yin eton do kuzu so me on e je ha bo eni ple bo no po bo kreye bo do peta de wa e na bo do peta de wa bo peta o me on e na no ple ma do hodo po ma no kon nu yire le bo o nu kon me de de bo o no chiro koko me bo ma so de khesi ba yin kande non tu le coco mais ou d'autres tiri des tiri très beau de haut ou à quoi mais il est le bien ouais donc on nous met dans les donc on est bêtané mais ouais c'est vrai que bêtion et dans son on nous met dans les oh soyez naron reste son adi et mende et alors et oh on se roule dans les mains et oh on se roule dans les mains on est bien en beau de ouais son bon et dans mon coton il est ouais et bien
0: et t'es pas le sort au nom coton d'ailleurs

to yu anu kere to toro lo muna e yon ba se da si mene miya no vya lo e miya miya sobwe toa soro funu e konsida gyare mira se miya bebele ganyi ku fan e o ganyi ganyi me pepe pepe e ye yora gya miya ba dogolo.

0: Cotonou.
1: Aboum et Kalavi.
2: Il est 22h.
3: Vous écoutez les programmes Radio Topa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion. Vous écoutez les programmes Radio Topa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion.
4: FM 104.3. mẹ́mi kára tó kó dóun débúdó ti jẹ́wẹ́ àdúrà tó kó nù máa ò jẹ́wẹ́ etí gbà lọ pàdé bò ń lò kó tán dóun máa wẹ́ eyín fìfì ọwá ń wẹ́ tó kú eka yín yẹn ìfìlẹ̀ lọ wà ń wẹ́ lẹ̀ tó kú ló mi sì wá gbẹmẹ mìíràná mìíràná mọ káká ṣe sọ yìí alìdè tí yín bọ ẹsan tọrọ lọ sọ ìfì ọgbẹrẹ àmọ́mọ́lá kúrúbọ àwọn akara tẹ́pọ̀ mìíràn mọ ha démẹ́dẹ́ àmọ́ zẹ́dá dì sí kọ́yà zẹ́dá mi ọmẹ ego la man ka mo po akara mo toto me ko chobo yi fi akwe o biyo mi bodo mi jirele ese bi ta lo ton me bo bi opo no joro ton ni wiwa do we tun de na no gbon bo yon do poro po mi ton le e we tun e to ku po ana ro to to ku un to ku ana da se so no kon ro ku do e ana do afo khasa da fo me un to ku do beten ya de ze do ito e me ro mi ro beten nwa ze do mo po won esa na ve onwe dia on to gbonu me bi me ko no ba bona no yoro mi ba so itan le so e ma si yoro mi bodo ko to gbe mi to ma lo ko no do to mi le yo mi do ko ton to nu mi e me ka gbo wonu gbogbo la li ji bo pe ngbe aso mele e ma po to mo wo kan we sun e ve son tete fle fle do fle le we do ku du egbe bo mi to ku kunu fle le bi me ka ji egbe be ma ye we lo si yin ale o mi le ro ku egbe to ndo poropo mi tan le bi o mi na din lo gbo da yi mi me do ti to ji le won mi ahmed o keke mi tan le ko de ji bo ndo pe tan to nu mi we ya o ni gari o enu gari o so cho enu atero gari so o
0: oh na.
1: You want you.
0: Ah.
4: You don't come to chere ah. To ko toti.
0: Ah, amo e pe bi o to ai.
5: We send the letter e ru pe tan to
1: e.
5: Ah, bi ya bi se.
1: My own amo bi o to ko me do sa.
4: Ah, amo.
1: No, that's amen.
4: Yeah, bi o.
5: And that's not the ma se.
1: Ah, amo that's amen, but agbo akwa ro ho nu me ni.
4: Yeah, bi o. Amo afla me no mo e ya. Ma ka do ye me ni o. Ati si se ho nu e. So mi.
5: E ho mi o do bi. Ya to bo tro mi to le ko no mi ko amo ko ra gba sa ko mo fo. Sa ho mo.
4: Won ta go chika da kwache fi ase a christian gangbazo e ro bi to gbe nu bi se do dani
0: na o ndo gbe nu akuno gbe ro to ifo mi bo nfun yi awa chezi a fo chezi nu ku che monu to chezi nu de mi nu fun po won bo mi nu ti ti gadan mi nu tun ro o nu enu yo do nu jijre da ho eyan yi do mi nu ku zame zame we me run level de nu ku run level fun we me a nlo pe ton donu akuna pe bisisi we binu bo ndogbe nu toro mi tole me lo fide fide le ndogbe nu mi mebi o dogbe nu fayo mi henu po do tani mo mo si henu opo bi egbe o bi o dagbe nu mebi lo
5: amen
0: bi o dagbe nu me ko fo egbe bi fide bude mi di o bi o dagbe nu mi eh dagbe o ekran wa ti chenu
4: akwadi mina di lo bonayi o apakoko do medele ro mi e ro mo do no yonga yi agba apakoko
1: tada te pesu
4: aha
1: an share e an no so
4: eh on mi awa apakoko go
1: ta sa vibration positive
0: asi ana de negative aussi
4: gadi ka ho to mbiya
1: o mi an to keklenu ma o peru to ho do eni so kemi do mi wa fi o eji o mi do na be sin nu vivi me ka do mi bo mi bi o me so bori do
4: eh to ko enu ma wa ja
1: eh o mi to mi to ni hun ah mi ko egbon to gbon egbon fi bi ko tin to bora wa ki ba
0: oh ganji wa kare borote to beta si gbe
1: mes ko no ma de ma de renu borun ku do po ye o e ado ti do se po atun mi di to bo ni to go ndo go ma gbe to e kan do kuropo mi to le bo mi wa fi e na no ka mi bo nu plo me e le bo na plo to ton igbe o e na se do kuropo mi to do ko sa fi di alianu da lo to me do alianu e mi
0: akwadi
1: bo na zami to dagbeji bena ren dagbe wa nu bine to bo ren wa nu pe we kezo ene lebi bona ren wa nu meru to ji me ma to ji ayo bina mo dagbe ton bona yi
4: akwadi
1: o wenu e na do kodo we yo e do kodo ko bro ndede bo ma unu blo nu pe to be nu yanya
0: bere ko
1: nu yanya de bude bo ma unu blo nu pe to
0: bere ko nyanya de bude e wo zo
1: do we ma me o
4: nu ko pon wa
1: e kete en kule pon de so
0: an do pe
1: nu dagbe de voro ku to ton nu da fo de voro ku to ton ba li ne ji an gbon dan o si ka e no kun sin to mele yo e ma bi o mi o me awon bi de si se do ko bo abra cho ya no blo re yo na gbede pon a o si ka mi o me we yi bo a je a cho yin ko eh kun ku no yin kule pon bo no je yen po mi po ji yo abi se mi ro se mi bo na blo mi na yin nu mi mede bo gan fo
0: nu da gbede vivide
1: eh nu o peto mi nda ye yo e na vun si mi wo e na vun si mi bo peto yo yo devo na wa
0: e me re yin da gbedo mi mi o bi na mo ten to
1: it was over don't me and why do I don't come your presence kid okay my mother rome we to verse 7 we to bro toutes choses concourent au bien de ceux qui adorent dieu no ene we ndo malaise ali de jinu to do mi to do nu debude bona wa bonu mi mini te pon bona konu don't we wa kon to bona je onu ku yin ranji yo ewe eno joto beno no meji pede mi ka mo e mo bro
0: ka ya o yi gbe na o
1: ya o yi gbe na o
0: aya o yi gbe nanu ya di
1: aya o de simple un ene hun mi to gbe no propo mi to re bo yi kede gbe pe bo to gbe nu kede pe fi sunu yonu bi bo no ataru poji bo to gbe nu tada te gbe su fi le pataki agbado renu igbori mi o ki to to gbe se do no ti pe bo aya kore hana bo to gbe se do alu pe renu akore ha
4: ajuso pe ena channel

0: Ahe, un eno da un da peri peri pomo bo e wa ti mo e gen o ina ndo ma se ku do peri donu ye ma blame ya ko ne ra zo me ye bo ko mo ko ton wa yen yo e ye ma ti do courage bo ito en ton kon bo do ndo a ndo ho wa yo ye ye
1: to gba a je to ti to e
0: ngbe ho e
1: na do a de be a
0: ndi me ndi me e ndo me re ti ti ho a mi o ko dan le
1: se mi so mi e na ko to we na yo ma ti
0: e e ngbe ho e ngbe yo
1: ka si we ka si we
0: ye to aso mi ye ndi
1: ka si we
0: bo e je yo ngbe
2: e pe pale na reaji
0: ah eh bo ka ko ngbe baki bo baki khota bo doko ene baki ene re yin we ja ibo to je do le ko nti ko ba vi abe edida po wo je to mi ju bo le mo we kuro yonu me kwero po me
1: o ya baki de yo
0: eh nko tv wa do baki aji do nu we kuro yonu me kwero po me o
1: alo to die
0: no te di wako
1: ako I baku to ye
0: no baki yo kwere gbe to ngia wa fi yanka wa so khosa kan di wa fi ya bo no ti ati kan ti bo gba ri me yi e go en don po yo fi ke ke po ba alo to le po ba ba e si po do mi po ra le ko nu we no yo me ko ru po me anji
1: e ki ko ya bara
0: ba ti ko di iko di de iko da di ti we go o ale me to ni khosa mi bo kan ya bo mi atu kan mi ton hu na we lu e e o fi mi ko do lo yo fuera
3: papá le da ya papá le da
0: fuera togo ko ne wa bo yen pe yo yo po ma togo e we ino e togo do kunjuro me
1: apo
0: bo yen wa do fi no yen fi to yen
1: e pe
0: yo po fi owo e kunjuro me
1: ala ton die
0: e do yen ton we o eyin ko ne nu sinu e o ma ni so ko ti kemi lo eh ke na blo bena wa yo ene on negocie pa yo mo wa yen Bo yen je ko gbeji bo de yi pe ye mewele igbe nko itan
1: ya to me mo ko nasi
0: eh ne me wa ko dan de ya hu enu aje be no do kan ri me bo e ke yo enu do a e o ti kira bo se po me ti le budo le ya e mo we o bo pe o ko ngbe bo ja ti donu bo blo mo te me o e ai an zai ha po mo ino to e gondo ye mewele o no no ya o se ko ni chen ko eh yanza ka bo ino ton kon bo do ha no ton no ton amo arrivé na ze blona ibo famio na yi toto no vide na yi bo no ton po we no fi e medicine fi blomo amo nu e de su ton pe fu tonjo jade alo papa de we do nu sin bo ke si di na si ton e bo gbe bo vie ton ma po ene do yonu ifi ne bo bo aro mo ti we o kegé no sin tension o me kegé no sin tension apo atoni adato ko kun yo e no so ve ne o boy e je fine yo zen no agulo bi be no po ko no ati mo hun ti gan ene me o apo sunu e do ko ton na do fami fi o ton le si ko me e de souci ya fi yan ja na ko fle me do ene e de souci ya hun meton le na yi nu meton le yi o e na ida fo kaine me o nu eyi penu ye yo ene ye na no medidi kon bona donde bo za do medidi yo mebe na moro wi ye wa nu into bo gbe amo ye wa bi o le vojo me we to bo me mi to ito nu eti mo we o fi ona ye ton direct
1: eh yin tra fo e ma ko sonu ko de me ha ire ade afo
0: ene ade afo ene ene
1: ade afo ene ene
0: me hun ye kan jo fi o to di de do ko tu e do fi din do fi o si nyo nwo si me le
1: we toju we toju
3: don ta si me le
1: de be wo no ka bi yen de de me do no nu mo ko ton chi mo bo ko de susu nu atun do mi da ehun mo ko ton ka yan nu mo ko ton be ko so ko so kure we ba pe bo gbenu gboton bo gbenu jorun ton ba ehen ho kaka bo ichi mo yo sundo ahen abi ogide me lobo na tuno ah nu elo nu e ba sodo medicine.